0: Ibarra wo krokrom yawa. Me na mo koma Yesu Kristo matra subarra wo. Me ramu sa uba ma me kwa.
1: Connected 97.1.